Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот Еттеде. Азамат Вакундусхон Блан. Тонне. Бірге қаршы оламыз. FM 98.

0: Драйв-шоу FM 96-де.
1: Драйв-шоу давом етеді ва бізді тескортес лойхасы бошланды. Бұл лойхада іштрак етіп, сіз Хайпат компаниясынан Хайпат керамика лоткаларын ютуб алышыңыз мүмкін.
2: Оматиор болсын айзлер, хақиқатан қам, кімгедір калотке керек болса, мана шу юртаушымыз қоңғырау қылышларын хоқлар.

Miku. Шахрымызды қолдардан сұрайын. Реклама. Узбекистанда сағат 16.